Dili min tibuye jiber heskirina te Tu ne biri dibe, ne jî xuya dibe Ez li kumê zedikim tu li ber çavê min e Ez divim werim ba te rastî xeyal dibe Kijan rê mitine ez nizanim li ba te Ma histerkin te nexwar bila bibaroniya me Destê xuzve dikim ez jaruhê sîrma me Ba xwedê dikim ji bo qedera me Jibo kaderame, jibo kaderame.

0: konferansê taybet bi beşdarîkirina komelgeyê bo kêmkirina kûçkirina neyasayî li Herêma Kurdistanê û beref Brîtanya û Fransa li bajêrê Hewlêrê prêveçû. Her wisa berpirsê fermangeha peywendiyên derve yên Herêma Kurdistanê Sefîn Dizeyî di kongireke rojnamevanî de ragihand. Kûçkirina neyasayî ziyanê bi gencan di gehînît.
1: Giringe bizendirêtin, koçî neyasayî û neyasayî ziyatir zerer be dahatî hewlatiyan û bi taybetî gencan digihînî. Bûye ew corê belge fîlmana pêwîste tîş bixirête ser layena rastî û heqîqetekê ke bew şêwazê ke reklamî lêbo dekirê û li maweçî kem xelkanê detwanin bigerine welatê ciyaciya ewe hîçî rast nîye. Her wek lê bîrtane li 2022-23 jimareyekî zor nêzîk 5000 hewlatî ketine dawî qaçaxçiyekan ke bi vîzeyî Belarusiya çûn li sinûrekeyê Polonya û Belarusiya cîriyan xwardibû.
2: Dezgeha dije terora Kurdistanê ragihand ku li ser sibeha îro bi sê dronên bombebarkirî êrişî ser kampa penaberên Rojhilatê Kurdistanê li sînorê parêzgeha Hewlêrê hatiye kirin. Her wek daxuyaniya xwe de dezgeha dije terora Kurdistanê ragihand ye ku di piştî êrişê li tu ziyanekî canî çênebûye.
0: Evru Wezareta Darayî û Aboriya Hukûmeta Herêma Kurdistanê di ragihandinekê de belav kir. Kujmê 741 milyar û 161 milyon dînaran wek pareyê mûçeyê meha Huzeyranê heyva şeş yê fermanber û mûçexoran hate ser hijmara bankî ya wezareta wan li tayê Hewlêrê yê Banka Navendiya Iraqê. Wezaretê rûn jî kiriye kumîna meha borî Wezareta Darayiya Federal kujmê 120 milyar dînaran wek pişka gencîna federal ji dahatê neneftêyê Herêma Kurdistanê bo meha Huzeyranê ji kûma pareyî yê mûçeyî biriye.
2: Dadwerê Likunê li dadgeha tawanên rûbirûbûna gendeliyê nav ya navendî ragihand bi hemahengiya li gel Herêma Kurdistanê û di bin çavdêriya rastarasta serokê encûmena bilinda dadweriyê Dadwer Faîq Zêdan de 358 kilogramên zêr hatine vegerandin.
0: Şeyh Wurya Maulana Khalid Balisani rêveberê giştiyê Hec û Umre bi wekalet di daxuyaniyeka rojnamevanî de ragihand. Li van nêzîkan di sîstemê derwazê hecê hête vekirin û welatî dişên navên xwe bo prosesa heca sala 2027 tûmar bikin. Her wisa Şeyh Wurya Balisani amaje bi wê çendê jî da ku Wezareta Ewqaf û Karûbarên Ayînî rêveberiya giştiya Hec û Umre bi hemahengî digel fermangeha teknolojiya pêzanînan hemû berheviyên xwe bi dûmahîk înayîne da ku li demekî nêzîk dest bi navnivîsîna haciyan bikin.
2: Dewerdarê Semêlê Dijwar Şevket tecrübe ji bo radya Duhokê got rewşa niha de kar li ser tamamkirina rêkarên parvekirina parça zeviyan li sînorê Semêlê tê kirin.
3: Qaymqamê qeza Semêlê Dijwar Şevket taybet bu radya Duhok di bernameya pirsû berpirs da ragihand nêzîkî 12,000 parça zeviyan hatine belav kirin.
4: Jimareka baş nêzîkî 12,000 parça zeviyan li ser taybet ew razemendiyê dikevin heyn evrika hatine belav kirin û di kar li ser hindê tê kirin û di qûnaxê dûmahîkê daye her sinorê wê nahiye yan tu wê bajêr waniyê de jimareka diya parça zeviya bêne amade kirin û bêne belav kirin. Dîsan sinûrê qezayê de wek û senter evrikê jimareka başa parça zeviya hatîne destnîşankirin û nexşe bo hatiye dîzan kirin û nexşe hatiye pesenkirin û rêveberiya nexşe danan û avadanê.
3: Her dîsan Dijwar Şewket da diyar kirin jî ku givaştinê li ser balên deran dikein da ku bizîtirîn dem projên xwe yên xizmetgûzarî bi dûmahî bînin.
4: Hikmeta herêmê her mava mava silfet va balandara dene u şlay mevaji am wa ku dijin kvaştin va balandara ken ku erki xwa yan au proje destet wa da waqt fayt ya sayda abdumay bin au ke şaw girifti tayn wa proje da çare ser biken am bel devam kvaştin va balandara ken u ma jimareka başa proje amade kiriye her senterê bajêrî û her çar nahiyê meder girê day em çavarîne bi cîha hikmeta Herêma Kurdistanê bite dirs kirin da ku wekû planek me bêne pêşkêş kirin û ez bar dikem ava du salê bitir berayka